Skriva er jo. Jeg skal øye visdom henne viso, og vid henne video skal jeg gjøre lantjes. 4 Korint 1, 19. Hette ørende en høttan mot hemsens viso, men til henne einfalt at tryggvandet hette et lyfte. De lærte å røyne gjøre at lantjes trønne seg at heimen er imjuk og kristne, men rønder tarra missednast. Progrunder tarra haldikje, og astøy tarra fallat ligerer av seg sjølvån, og atlan tarra svitja seg sjølvar, og æren tarra virlaj. En gamle gleje båskaperen ikkje helt no peat, og skal til heller ikkje, så langt ikkje herren lever. Hei nekar finnje stekke honom, så heita lengst som han vil gjørst. Vid kunne ikkje øya vysdom hina vysu, ei helder nøyt stokkna røyna til, då herren sier sjølvor, jeg skal, og det som han kjer av sender fast. Tver ferer og hesten ørendnån endurteker han av kjer søyna, og vi kunne være viss ui at han fyrer fullførerne. Heims betje og nøy mot han suksan, vi er lute da herren legger hånd søyna av det. Han øyer alt det som er tre, høyt og holmer. Skriva sentur, at så skal det være, og tog verda så leis. Herre, leta kjøtt være oppfylt.